0: ہوں قربانے جاؤ مہربانا، ہوں قربانے جاؤ، ہوں قربانے جاؤ تنا کے لین جو تیرا ناؤ۔ اس شبد اگائن کیتا سی پائی پیارا سنگھ تے انہاں دے راگی جتھے نے۔ پربھو دا رنگ انہاں سوچھ ہردیاں تے چڑھدا ہے جنہاں جیو روپی استریاں تے اکال پرکھ آپ اپنی نظر اتے کرپا کردا ہے۔ آپے ساجے آپے رنگے آپے نظر کرے، نانک کامن کنتا پاوے آپے ہی راوے۔ پربھو دا رنگ ہی سچا رنگ ہے، مجیٹھ رنگ ہے، کچا رنگ تے کسمب دا ہے، او تھوڑ چرا ہے اس کر کے جلدی اتر جاندا ہے۔ پربھو دے رنگ نو ہی رتا رنگ پاو لال رنگ کیا جاندا ہے۔ جڑے من پرماتما دے رنگ وچ رتے ہندے نے اوہی من سچے ہندے نے۔ سندے ہاں پرمندر کور ہوراں پاسوں وارتا، ہر رنگ راتا سو من ساچا۔
1: اے پاون بچن راگ گوڑی اندر صاحب سری گرو ارجن دیو جی دوارا سری گرو گرنتھ صاحب جی دے پاون انگ 194 تے بخشش کیتے گئے ہن۔ ہر رنگ راتا سو من ساچا، لال رنگ پورن پرکھ بدھاتا۔ گرو صاحب اس اکال پرکھ دے نام دے رنگ دی صفت صلاح کردے ہوئے بخشش کردے ہن، جیڑا من اس پرماتما دے رنگ وچ رنگیا جاندا ہے اس اتے ہور کوئی دنیاوی رنگ اپنا اثر نہیں پا سکدا۔ پرماتما دے رنگ اگے سب رنگ فکے ہن۔ پرماتما دے پیار دا رنگ جس منکھ تے چڑھ جائے اس نوں پرماتما کدے وی اپنے آپ تو دور نہیں کردا، پاو وہ سدیو کال اس اکال پرکھ واہگرو دی نگی گود دا آنند ماندا ہے۔ اس منکھ دے مایا دے سواداں والے